Jeg husker som gutt jeg og tresnes meg måtte ha for å bygge meg opp. Mitt frokost i dag går der femsnes meg, for jeg tror det

0: Hva synes du om denne versjonen av On My Own, Silje Lundblad?
1: Jeg synes det er fint, det, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det er så... har liksom vare og fine partier, og ikke for pop-hulkete heller, synes jeg. Det toucher nesten innom, men ja, nei, jeg liker det godt. Ja.
0: Pop-hulkete?
1: Ja.
0: Det må du uttype.
1: Nei, du vet, når det blir for poppete, liksom... det handler jo litt om sangteknikken som brukes når man skal synge disse sangene, men jeg synes hun synger fint, altså. Synes det.
0: Hvordan kom du frem til at du ville til scenen og stå der og synge og spille skuespill?
1: Nei, det var en lang vei, egentlig. Jeg har vel aldri... Jeg har jo liksom ikke vokst opp med en sånn drøm om å bli skuespiller, det har jeg ikke. Men jeg hadde en veldig, veldig fin lærer på barneskolen, Anna Sandahl. Hun var lidenskapelig opptatt av musikk, og hver eneste dag hadde vi musikk. Sånn husker jeg det i hvert fall. Og vi sang så mye, og jeg tror hun må ha gitt meg en eller annen slags trygghet innenfor sangen. Jeg var ganske genert og stille, men jeg turte å synge sammen med Anna i klassen. Og så sangen har liksom alltid vært viktig for meg. Og så etter hvert så ble det mye kor, og Tenn sin kor, ja da, i Norberg kirke, som vi sang oss gjennom alle hittene i Sister Act 2. Jeg har sånn minne av at jeg fikk alle i ja da til å... At vi la oss ned på noe, la oss ned som sånn slakt på noen benker i kirken, og spilte ut liksom denne Oh Happy Day, da, en av disse hittene, hvor vi etter hvert spratt opp og skapte gospelstemning i Norberg kirke.
0: En film der Whoopi Goldberg spiller Nonne.
1: Ja, og gøy da. Ja, nei, der er vi... Da fikk jeg skikkelig sangleden, altså. Koste meg veldig med det.
0: Mm. Men du refererer til Sister Act 2, det er altså en oppfølger.
1: Ja. Som jeg har kost meg masse med. Det er fantastisk musikk på Sister Act 2. Ja, så den må man høre på.
0: Jeg har bare sett eneren og ikke toeren.
1: Jeg må se toeren, ja.
0: Hvorfor det?
1: For det er spesielt kanskje musikken. Jeg husker ikke så mye av historien, for å være helt ærlig, men musikken er virkelig fantastisk. Ja.

0: Hva synes du om denne versjonen av On My Own, Silje Lundblad?
1: Jeg synes det er fint, ja, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det er så... har liksom vare og fine partier, og ikke for pophulkete heller, synes jeg. Jeg toucher nesten innom, men ja, nei, jeg liker det godt. Ja.
0: Pophulkete?
1: Ja.
0: Det må du uttype.
1: Nei, du vet når det blir for poppete, liksom. Det handler jo litt om sangteknikken som brukes når man skal synge disse sangene, men jeg synes hun synger fint, altså. Synes det.
0: Hvordan kom du frem til at du ville til scenen og stå der og synge og spille skuespill?
1: Nei, det var en lang vei, egentlig. Jeg har vel aldri... Jeg har jo liksom ikke vokst opp med en sånn drøm om å bli skuespiller, det har jeg ikke. Men jeg hadde en veldig, veldig fin lærer på barneskolen, Nanna Sandal. Hun var lidenskapelig opptatt av musikk, og hver eneste dag hadde vi musikk. Sånn husker jeg det i hvert fall. Og vi sang så mye, og jeg tror hun må ha gitt meg en eller annen slags trygghet innenfor sangen. Jeg var ganske genert og stille, men jeg turte å synge sammen med Nanna i klassen. Og så sangen har liksom alltid vært viktig for meg. Og så etter hvert så ble det mye kor, og Tenn sin kor, ja da, i Norberg kirke, som vi sang oss gjennom alle hittene i Sister Act 2. Jeg har sånn minne av at jeg fikk alle i Jada til å at vi la oss ned som en sånn slakt på noen benker i kirken og spilte ut liksom denne Oh Happy Day, da, en av disse hittene, hvor vi etter hvert spratt opp og skapte gospelstemning i Norberg kirke.
0: En film der Whoopi Goldberg spiller Nonne.
1: Ja, og gøy da. Ja, nei, der er vi da fikk jeg skikkelig sangleden, altså. Koste meg veldig med det.
0: Men du refererer til Sister Act 2, det er altså en oppfølger.
1: Ja, som jeg har kost meg masse med. Det er fantastisk musikk på Sister Act 2. Ja, så den må man høre på.
0: Jeg har bare sett eneren og ikke toeren.
1: Jeg må se toeren, ja.
0: Hvorfor det?
1: For det er spesielt kanskje musikken. Jeg husker ikke så mye av historien, for å være helt ærlig, men musikken er virkelig fantastisk. Ja.